radionicu Baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu Baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

Skrenem nekad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni kad je oblačno, konačno uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

noća napusti svoje korito, da mutna rijeka poplavi poljane sjeće.

Noć nas pokri krilima svojim. Noć nas pokri krilima svojim. Osjetih da grlim nekog koga volim.